0: روشن ہوئی ایمان و اختیار انتظامات شدانا نا سے
1: Affirmed as a Mercer 739er.
2: The 10.13 is 0 3 5 Charlie Alpha.